0: 35 cubatón y más. Mañana a las 8 te voy a llenar el tanque de gasolina.
1: Y vamos a chismear, reírnos y disfrutar de todas nuestras locuras, porque esto es para divertirse.
0: Con el bombo de la mañana.
2: Florida National University ha ayudado a personas como tú a conseguir todos sus objetivos. Florida National University tiene programas de excelencia en áreas como sonografía, radiología, enfermería, administración de los recursos de salud y psicología. También hay contabilidad, justicia penal, ciencias naturales, administración de empresas y más. Disfruta de horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. En Florida National University, tú eliges tu camino. Marca el 305-226-9999. 305-226-9999 para saber más. Estudia hoy sonografía, radiología, enfermería, administración de los servicios de salud y psicología, además de contabilidad, justicia penal, ciencias naturales, administración de empresas y más. Recuerda, en Florida National University tú eliges tu camino. No esperes. Clases comienzan agosto 31. 305-226-9999 o visita fnu.edu.
3: No peses más, mándala a tu familia sin preocuparte por el peso. Con Cuba Max ahora puedes comprar una caja y echarle todo lo que puedas, todo a menos de un dólar la libra. Todo en Cuba Max.
4: 305-512-0303. ¿Lista para una nueva carrera? Nuestro programa de asistente dental de solo 12 semanas combina clases con práctica real en nuestra oficina de Hialeah, South Florida Dental Assistant School. 305-469-8190 o visita sfdaschool.com/asistente.
5: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría, todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Con el bombo me desestreso.
1: ¿Quieres ganar boleta para nuestro show?
0: Frangio y Bonco Quiñongo. Nos presentamos en el Flamingo Teatro Bar el 12 de septiembre con el bombo en vivo.
1: Todo porquería, te diviertas y la pases bien en vivo con nosotros.
0: Todo porquería.
1: Eso mismo, porquería.
0: Porquería, se escucha todo el día. Ritmo 95 para ganar boletos.
9: Powered by...
10: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
11: Uniformes escolares para Cuba solo en Ñoque Barato. Para primaria, secundaria, pre y estudiantes de medicina. Y para Miami, todos los uniformes desde $4.99. También bordamos su logo, Ñoque Barato, 305-884-8000.
12: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
13: Ritmo